0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svijet je opsjednut posjedovanjem. Potrebno je izgubiti dio sebe za drugoga, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Na kraju molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je molio za žrtve potresa u Venezueli i ohrabrio sve koji sudjeluju u akcijama spašavanja. Bog želi mir, nasilje neće imati zadnju riječ, istaknuo je pak Sveti Otac na završetku izvanrednog konzistorija. Marito Mihoveletica u današnjem prilogu govori o knjizi Franjevca Ivana Macuta o katoličkoj ekleziologiji u ekumenskoj perspektivi. Odvojenost, gubitak i prihvaćanje, tri su stvari koje je Papa Lav XIV istaknuo u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja, osvrćući se na odlomak iz evanđelja današnje liturgije u kojem nas Isus potiče da ga slijedimo i budemo svjedoci njegova kraljevstva. Nije riječ o nekom vanjskom činu, rekao je Papa, nego o potpunom predanju u našem odnosu ljubavi s Bogom, za koje su potrebni upravo odvojenost, gubitak i prihvaćanje. Prije svega, potrebna je odvojenost, rekao je Papa, te dodao da u trenutku kada započinje slati svoje apostole u poslanje, Gospodin ih želi slobodne od svake veze, pritom je istaknuo, ali za svakoga vrijedi da i najvažniji osjećaji pronalaze svoje ispunjenje zahvaljujući ljubavi koju nam daje Krist. U tom smislu, ljubav je također gubitak. Teško nam je to shvatiti, posebno u svijetu u kojem se gubitak smatra slabošću i u kojem smo opsjednuti imanjem i posjedovanjem, kazao je rimski biskup te pritom primijetio. Ljubav, međutim, donosi plod samo kada darujemo sebe, kada smo spremni izgubiti dio sebe kako bismo napravili mjesta za drugoga, potrošiti malo vremena kako bismo poslušali prijatelja, izgubiti malo udobnosti kako bismo podijelili neku tešku situaciju. Tko čuva svoj život za sebe, kaže Evanđelje, zapravo ga gubi, jer se ne otvara radosti ljubavi i postaje sterilan, objasnio je Papa te dodao, zato nas Isus potiče da prihvatimo križ. On se prinio, izgubio je samoga sebe i upravo smo tako mogli primiti njegov život u izobilju. Ako živimo u logici davanja, i mi ćemo moći stvarati novi život u svojim odnosima. I na kraju prihvaćanje. Ljubav se naime izražava u konkretnim odlukama i djelima, napomenuje Papa, u zauzimanju koje čine male svakodnevne geste, kao što je pružanje čaše vode žednomu. Ljubav prema Gospodinu uvijek prolazi kroz prihvaćanje braće i sestara. Papa Lav XIV je danas na kraju molitve anđeoskoga pozdravljenja uputio riječi blizine stanovništvu Venezuele, koje je 24. lipnja pogodio razoran potres, te obećao molitvu za više od 1400 poginulih i više od 3200 ozlijeđenih osoba. Također je izrazio zahvalnost spasiocima koji neumorno kopaju po ruševinama kako bi spasili ili barem pronašli 50.000 ljudi koji se još uvijek smatraju nestalima. Pritom je rekao, draga braćo i sestre, želim izraziti svoju blizinu sestrama i braći Venezuelcima pogođenima nedavnim potresima, koji su prouzročili brojne žrtve i ozlijeđene, kao i veliku materijalnu štetu. Molim Gospodina da preminulima podari vječni pokoj, a obiteljima poginulih, ozlijeđenima i svima koji su tako teško pogođeni tom tragedijom izražavam svoju duhovnu blizinu. Sveti je Otac potom na španjolskom jeziku izrazio zahvalnost spasiocima koji su od samoga početka na terenu kako bi se suočili s tom humanitarnom katastrofom, te ohrabrio sve koji velikodušno sudjeluju u akcijama potrage i spašavanja. Podsjetimo da je rimski biskup već jučer poslije podne na završetku izvanrednog konzistorija s kardinalima iz cijeloga svijeta pozvao prisutne da mole za žrtve, njihove obitelji i sve koji trpe posljedice tragedije u Venezueli. Nasilje neće imati zadnju riječ. Tim je riječima Papa Lav XIV. Sinoć zaključio izvanredni konzistorij na kojemu su 178 kardinala iz cijeloga svijeta zajedno promišljali, molili, dijelili iskustva i raspravljali tijekom 4 radne sjednice. Rimski se biskup tijekom završnog govora osvrnuo na teme o kojima su kardinali razmišljali tijekom dvodnevnog zasjedanja konzistorija. Pritom je ponovno uputio jednoglasni apel koji bi kardinali trebali prenijeti biskupima, mjesnim crkvama i svim narodima svijeta. Bog želi mir za svaku zemlju i svaki narod. Zato se ne smijemo pomiriti s nasiljem. Nasilje neće imati zadnju riječ. Bog nastavlja otvarati putove pomirenja i mira u povijesti. Naša je odgovornost hrabro njima hoditi i pomoći svijetu da ih prepozna. Petrov je nasljednik izrazio zadovoljstvo jer su se kardinali koji dolaze iz tako različitih crkava, kultura i okolnosti uspjeli međusobno slušati i zajedno tražiti ono što najbolje služi evanđelju, osobito usred patnja uzrokovanih ratovima, nasiljem, siromaštvom i brojnim nepravdama koje obilježavaju živote naroda. Pritom je rekao, iza tih tragedija prepoznali ste još dublju patnju, usamljenost, krizu međuljudskih odnosa, gubitak nade i teškoću da jedni druge prepoznamo kao braću i sestre. To je pogled koji ne odvraća oči od rana svijeta, nego traži njihove korijene, prepoznajući u njima, često skriven, novi vapaj za smislom, autentičnošću, duhovnošću i zajedništvom. Mnogi ljudi danas traže nadu i istinske međuljudske odnose. Sveti je otac također istaknuo da su kardinali razmišljali o ratu, koji nije samo sukob među državama, nego nastaje iz kulture moći koja prožima naš način razmišljanja, način na koji živimo odnose, vršimo vlast ili se služimo gospodarstvom, tehnologijom pa čak i religijom. Odgovor na to jest obnova kulture suradnje i dijaloga koja je sposobna dati novu snagu i multilateralizmu. Rimski je biskup u tom kontekstu istaknuo važnost koju imaju laici angažirani u javnom životu, ali i ekumenski te međureligijski dijalog. Osvrćući se pak na temu nenasilja, papa je rekao, nenasilje ne odustaje od istine niti prešućuje zlo, nego odbija braniti istinu nasiljem i pretvoriti drugoga u neprijatelja. Ono započinje razoružavanjem samih sebe. Tako nam otkriva logiku Uskrsa u kojoj se ljubav pokazuje snažnijom od mržnje, a oprost prekida začarani krug osvete. To je snaga raspetoga i uskrsloga gospodina, snaga koja ne uništava neprijatelja, nego omogućuje da u njemu ponovno pronađemo brata. Papa Lav je među ostalim temama govorio o ranama osamljenosti i patnje kod mladih, te o njihovoj potrazi za autentičnošću, istinskim odnosima i smislom. Osvrnuo se i na važnost praćenja i slušanja obitelji, kao i na temu socijalnog nauka crkve kao žive baštine naših zajednica, uobičajenog kriterija za formaciju savjesti i pastoralno razlučivanje. Govoreći o općem dobru, papa je rekao, živimo u vremenu u kojem postaje teško čak i prepoznati što je uistinu dobro za sve. Zato je crkva, ukorijenjena u Kristu, pozvana čuvati prostore susreta, slušanja i dijaloga, u kojima može sazrijevati obnovljena kultura općega dobra. Papa Lav XIV. Se na kraju osvrnuo na sinodalnost, ističući da ona nije skup sastanaka niti metoda rada, nego duhovni stil. Ona nastaje iz susreta, raste u slušanju i sazrijeva u razlučivanju, rekao je te napomenuo da su u tom smislu važni svjedočanstvo, blizina, formacija savjesti te izgradnja bratskih i vjerodostojnih zajednica koje nastaju iz susreta s Kristom, iz njegove riječi i sakramenata. Sveti je otac zaključio da je konzistorij iskustvo zajedništva u službi poslanja, stil koji smo pozvani promicati u cijeloj crkvi kako bi svaki krštenik prema vlastitom pozivu i odgovornosti sudjelovao u izgradnji civilizacije ljubavi i služenju općem dobru.
0: O knjizi Franjevca doktora znanosti Ivana Macuta o katoličkoj ekleziologiji u ekumenskoj perspektivi govori Marito Mihovil Letica.
2: U jedinstvu vjere koje se navješta još od početka crkve, kršćani su pozvani na zajednički hod, čuvajući i prenoseći primljeni dar s ljubavlju i radošću. On je vidljiv u riječima vjerovanja. Vjerujemo u Isusa Krista, Sina Božjega, jedinorođenca, koji je sišao s nebesa radi našega spasenja, koje su formulirane na Nicejskom koncilu, prvom ekumenskom događaju u povijesti kršćanstva,

0: Slijedi je sustavno napisan priručnik iz katoličke ekleziologije koji u ekumenskoj perspektivi prikazuje razvoj ekleziologije od prvih dana crkve do danas. Knjiga prati povijesni razvoj svijesti crkve o samoj sebi tijekom prvih dvaju tisućljeća kršćanstva s posebnim naglaskom na zaključke drugoga Vatikanskog koncila i njegovu dogmatsku konstituciju o crkvi Lumen Gentium, koja je obnovila i osuvremenila razumijevanje crkve kao otajstva, naroda Božjega i sakramenta spasenja. Postkoncilska ekleziologija prikazana je kroz misli trojice istaknutih teologa Oskara Kulmana, mitropolita Hilariona Alfejeva i Jozefa Ratzingera, te kroz zajedničke ekumenske dokumente katoličke crkve i ekumenskih suradnika. Na kraju knjige nalazi se ekleziološko promišljanje poslije koncilskih papa Pavla VI, Ivana Pavla II, Benedikta XVI i Franje. Autor Ivan Macut ističe da Božja milost može, unatoč povijesnim podjelama, dovesti do pomirene različitosti u ključnim pitanjima poput papinskog primata i apostolskog nasljeđa, vodeći prema punom vidljivom jedinstvu u trećem tisućljeću života crkve. Na početku knjige, u tekstu umjesto uvoda, autor govori o razumu koji je osvjetljen vjerom i vjeri praćenoj razumom. Čućemo prvi odlomak. Bez vjere nije se moguće ispravno i u cijelosti približiti otajstvu crkve. Crkva je otajstvo, te u tom kontekstu i predmet vjere. Ipak, crkva nije isključivo predmet vjere. Kako bi se razumjela crkva, potreban je i razum. Bez razuma u našem razumijevanju crkve vrlo lako bismo upali u različite oblike fundamentalizma. Bez vjere crkva bi bila shvaćana isključivo kao ljudska tvorevina. Razum osvjetljen vjerom i vjera praćena razumom i upravo na taj način shvaćamo što znači kad kažemo da vjerujemo, polagano i sigurno otkrivaju nam otajstvo koje nazivamo crkvom. To se otkrivanje događa postupno i ne uvijek u istom opsegu. Kad se na putu otkrivanja otajstva crkve napreduje više i brže, kad manje i sporije. Važno je nikada ne posustati na putu koji je dugačak i trajaće cijeloga našeg života, a kraj mu je u nebu, gdje ćemo biti puni dionici nebeske, to jest proslavljene crkve. Zaključno bih rekao da ova obuhvatna i metodološki besprijekorno napisana knjiga Ivana Macuta obaseže više od 560 stranica i zasigurno je veoma vrijedan doprinos ekleziologiji, ekumenizmu i teologiji općenito.
1: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju. Mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va. Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budimo graditelji jedinstva i ljubavi poput svetih Petra i Pavla, potaknuo je Papa Lav XIV na misi povodom svetkovine svetih apostola zaštitnika Rima. U podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je istaknuo da Bog ima povjerenja u nas, te da njegova snaga pretvara zlo u dobro. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV je danas predvodio misu u Bazilici Svetoga Petra uz obred polaganja palija za 35 novih nadbiskupa metropolita na svetkovinu svetih Petra i Pavla. Sveti je otac pred 5500 okupljenih vjernika u homiliji podsjetio na svjedočanstvo svetih Petra i Pavla, te objasnio da paliji izražavaju poslanje svakog pastira, ali i svakog kršćanina, da na svoja ramena uzmu one koji su im povjereni kao jaganjci Božjega stada, da za njih žrtvuju svoje snage, vrijeme, trud, pa i vlastiti život, kako bi evanđelje doprlo do svih ljudi i kako bi cijeli svijet u njemu pronašao sklad i jedinstvo. Rimski je biskup pozvao prisutne da uprave pogled na svetoga Petra i Pavla kako bi mogli biti apostoli i graditelji jedinstva, velikodušni služitelji istine u ljubavi, sljedeći primjer onoga koga je Isus izabrao za pastira njegova stada, čuvara Božjega naroda, kao i primjer apostola naroda, neumornoga navjestitelja radosne vijesti. Petrov je nasljednik potom istaknuo neke karakteristike svetih zaštitnika grada Rima i rimske biskupije. Novi zavjet opisuje svetoga Petra kao onoga koji je čuvao i zalagao se za zajedništvo među braćom. Podsjetio je papa te dodao da je Petar čovjek velikoga duha, ali također nesavršen. Međutim, ribar iz Becaide znao je priznati vlastite pogreške i obratiti se, ne gubeći hrabrost niti odustajući od poslanja navještanja evanđelja i okupljanja Kristova stada, sve do mučeničke smrti koju je podnio u Rimu, istaknuo je Petrov nasljednik. Petrovo vjerno i strpljivo zalaganje za jedinstvo simboliziraju ključevi s kojima se taj apostol najčešće prikazuje. Ključ, naime, otvara i zatvara vrata, povezujući odvojene sobe u jedinstven i gostoljubiv dom, rekao je rimski biskup te dodao. Na isti se način zajedništvo u crkvi ne izgrađuje zatvarajući se u vlastite stavove, nego tražeći u srcima svih ljudi zajedničke točke u istini, u čijem svjetlu svatko postaje sredstvo za rast druge osobe.

0: Zadaća koja je povjerena Petru i njegovim nasljednicima ujedno je i poziv svakom kršćaninu da bude graditelj jedinstva, te blizak svojoj braći, pažljiv prema njihovim životnim okolnostima i potrebama. To je moguće samo ako stavimo Boga u središte vlastitoga života i ako se zalažemo za opće dobro, istaknuo je Sveti Otac, te dodao.
1: Ascoltare con il suo aiuto le voci di ciascuno.
0: S njegovom pomoći valja slušati glas svake osobe, razlučivati nadahnuća, usmjeravati putove, ispravljati pogreške, poučavati, hrabriti, poticati i pratiti braću kako bi poslušni djelovanju istoga duha surađivali za spasanje jedni drugih i cijeloga čovječanstva. Rimski je biskup zatim istaknuo da se Sveti Pavao prikazuje sa simbolima knjige i mača koji podsjećaju na živu i djelotvornu Božju riječ. Pavao se obratio slušajući Božji glas, a zatim je navještao evanđelje po cijelome svijetu, svjedočeći ga sve do predanja vlastitoga života u Rimu. Papa je pritom rekao, apostol naroda se dao preobraziti snagom Božje riječi, koja ga je izbavila iz nasilja i povela putem ljubavi. Papa Lav XIV je na kraju zazvao zagovor svetih Petra i Pavla, dva stupa crkve, kako bi vodili kršćane prema punom jedinstvu, stoga je zaključio, molimo svetoga Petra i Pavla da nas podupiru na putu zajedništva sljedeći Kristove stope. To je put koji nam je on ostavio, te za koji je molio oca na posljednjoj večeri, cilj prema kojemu nas je naučio težiti s pouzdanom nadom. Papa Lav XIV je u današnjem podnevnom nagovoru koji je održao prije molitve anđeovskog pozdravljenja na svetkovinu svetih Petra i Pavla podsjetio na izvornu povezanost koja u zajedništvu vjere i ljubavi povezuje Rimsku crkvu sa svim ostalim crkvama u svijetu. Govoreći o svetom Petru i Pavlu, o njihovim životnim putevima i svjedočanstvu vjere, Sveti je Otac istaknuo da se upravo po njihovoj riječi i mučeništvu Kristovo evanđelje ukorijenilo u Rimu, pokazujući upravo ovdje svoju obnavljajuću snagu, novo poznavanje Boga i beskrajnog dostojanstva svakog ljudskog bića, novo iskustvo snage koja nije vladanje nego služenje životu. Gospodin je i danas prisutan u svojim svjedocima, nastavio je rimski biskup. Bog dolazi do centra i periferija, do prijestolnica i najudaljenijih krajeva kroz glasove, lica i hrabre odluke onih koji su odgovorili na njegov poziv da ga slijede. Zato ta svetkovina uključuje sve nas u poslanje svetih Petra i Pavla, napomenuje papa te dodao.
1: Dio si fida di noi.
0: Bog ima povjerenja u nas kao grešnike kojima je oprostio, u nas koji nismo savršeni, kako bi u našim životnim pričama zasjela njegova milost i očitovala se njegova snaga koja zlo pretvara u dobro. Petrov je nasljednik istaknuo da su se Petar i Pavao razlikovali po podrijetlu, obrazovanju i karakteru, te dodao da ih njihov jedini gospodin nije učinio jednakima. Štoviše, napomenuo je papa, svatko od njih je razumio i navještao evanđelje na svoj način, a Duh Sveti koji je nadahnuo biblijske pisce nije htio sakriti njihove razlike. Papa je pritom dodao da Petar i Pavao u apostolskom zboru nisu bili protivnici, nego su naprotiv postali simbol mnogih različitosti koje isti duh usklađuje u jedinstvu. Zaštitnici Rimske crkve živjeli su teškoće zajedništva koje su međutim upoznali, služili mu i navještali ga kao sakrament božanskoga života. Njihovo je svjedočanstvo na odlučujući način pridonijelo tome da kršćanska prisutnost u povijesti ne bude usmjerena na vladanje, nego na služenje, jedinstvo i pomirenje, rekao je papa Lav XIV te zaključio. Neka nam gospodin po zagovoru svetih Petra i Pavla udijeli milost da sve više cijenimo katoličanstvo crkve, da prepoznamo njegovu vrijednost u službi bratskoga susreta među ljudima i narodima, da izbjegavamo sve što narušava ili ranjava zajedništvo, te da ustrajemo na ekumenskom putu i u pažljivom i iskrenom dijalogu sa svima.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: svetkovina svetih Petra i Pavla, zaštitnika Osječke konkatedrale i grada Osijeka, slavi se danas svečanim euharistijskim slavljem, koje u Osječkoj konkatedrali predvodi nadbiskup emeritus Nikola Eterović u zajedništvu s biskupima Đakovačko-Osječke metropolije i svečenicima grada Osijeka. Uočnica Petrova u Đakovačkoj katedrali Svetog Petra počela je misom bdjenja s prvom večernjom svetkovine koju je predvodio umirovljeni apostolski nunci nadbiskup Nikola Eterović uz sudjelovanje nadbiskupa metropolita Đure Hranića i pomoćnog biskupa Ivana Čulića. Propovjedao je profesor dr. Vladimir Dugalić. Osmi po redu Mladi fest Hrvatska u Sisku zaključen je 28. lipnja klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom. Trodnevni duhovni susret nadahnut Međunarodnim molitvenim festivalom mladih u Međugorju okupio je mlade iz cijele Hrvatske pod geslom Tako sin čovječi, gospodar je subote. Program je obilježen molitvom, pjesmom i katehezama, svjedočanstvima i euharistijskim slavljima, prenio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije. Prvoga dana Mladifesta sisački biskup Vlado Košić u homiliji je, osvrćući se na ratove, nasilje i razaranja kojima svjedoči suvremeni svijet, istaknuo kako kršćani svoj život trebaju promatrati u svjetlu Kristove pobjede. Međutim, mi kršćani pripadamo drugome svijetu, jer gospodin Isus je rekao da je on pobjedio svijet, hrabreći svoje da se stoga ne boje zla koja vladaju ovim svijetom. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić 28. lipnja predvodio je svečano euharistijsko slavlje te blagoslov obnovljene templarske crkvice Svetog Petra iz 13. stoljeća na kamenu, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Govoreći o značenju obnovljene crkvice Svetog Petra, nadbiskup je istaknuo kako njezina vrijednost nije samo u starosti ili kulturno-povijesnoj važnosti, nego ponajprije u činjenici da je stoljećima bila mjesto na kojem su ljudi molili, tražili utjehu, zahvaljivali Bogu i crpili snagu za svakodnevni život. Podsjetio je na to kako su se vremena mijenjala, ali čovjekova potreba za Bogom ostala je ista. O svetkovini apostolskih prvaka crkva biva bogatija za nova svećenička zvanja, no skromna je ovogodišnja žetva. Misno slavlje i obred svećeničkog ređenja jednog kandidata 27. lipnja u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić. I sisački je biskup Vlado Košić 27. lipnja u bazilici Svetog Kvirina u Sisku za svećenika zaredio jednog kandidata. Danas je u Đakovu polaganjem ruku i posvetnom molitvom Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić za svećenika zaredio također jednog kandidata. Marijine sestre čudotvorne medaljice 27. lipnja su u župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku proslavile 100. obljetnicu samostalnosti družbe, izvijestio je tiskovni ured Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Predvoditelj misnoga slavlja, Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić je istaknuo. Dana 15. ožujka 1926. u Ljubljani su se od kćeri kršćanske ljubavi osamostalile bolničke sestre i postale samostalna družba. Istoga su dana dobile službeni naziv Marijine sestre čudotvorne medaljice. Družba je prva crkvena kongregacija koja je prema crkvenim propisima smjela slati svoje članice bolesnicima u privatne domove i uz njih ostajati danju i noću. To je specifično i prvotno poslanje Marijinih sestara. Sestrama je u homiliji poručio: Vaša karizma i poslanje jesu ljubav i milosrđe prema bolesnicima, velikodušno služenje i darivanje sebe bolesnicima kao put vlastitoga posvećenja i spasenja. Panel Hrvatski katolici u Srijemu, Bačkoj i Beogradu održan je 26. lipnja na veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru u sklopu 7. Hrvatskog iseljeničkog kongresa kojeg je organiziralo Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Srijemski biskup Fabijan Svalina je objasnio povijesnu važnost Srijema, ustvrdivši da katolička crkva u Srijemu nije samo jedna vjerska institucija, jer ona je stoljećima bila čuvar identiteta i onog osobito hrvatskog naroda. Velečasni Ivica Ivanković Radak govorio je o katolicima Hrvatima u Bačkoj i objasnio geografski položaj Subotičke biskupije, rekavši da je ta biskupija jedina redovna u Republici Srbiji, te da u toj biskupiji ima 170.000 katolika. Fra Ilija Alandžak je predstavio Franjevce u Beogradu, koji su ove godine obilježili 100. obljetnicu ponovne prisutnosti u Beogradu. Marin Pijuković je govorio o okolnostima u kojima Hrvati u Republici Srbiji žive i napomenuo da su Hrvati 2002. proglašeni manjinom u Srbiji, te je tada nastalo Hrvatsko nacionalno vijeće.
4: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budimo graditelji jedinstva i ljubavi poput svetih Petra i Pavla, potaknuo je Papa Lav XIV na misi povodom svetkovine svetih apostola, zaštitnika Rima. U podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je istaknuo da Bog ima povjerenja u nas, te da njegova snaga pretvara zlo u dobro. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV je danas predvodio misu u Bazilici Svetoga Petra uz obred polaganja palija za 35 novih nadbiskupa metropolita na svetkovinu svetih Petra i Pavla. Sveti je otac pred 5500 okupljenih vjernika u homiliji podsjetio na svjedočanstvo svetih Petra i Pavla, te objasnio da paliji izražavaju poslanje svakog pastira, ali i svakog kršćanina, da na svoja ramena uzmu one koji su im povjereni kao jaganjci Božjega stada, da za njih žrtvuju svoje snage, vrijeme, trud, pa i vlastiti život, kako bi evanđelje doprlo do svih ljudi i kako bi cijeli svijet u njemu pronašao sklad i jedinstvo. Rimski je biskup pozvao prisutne da uprave pogled na svetoga Petra i Pavla kako bi mogli biti apostoli i graditelji jedinstva, velikodušni služitelji istine u ljubavi, sljedeći primjer onoga koga je Isus izabrao za pastira njegova stada, čuvara Božjega naroda, kao i primjer apostola naroda, neumornoga navjestitelja radosne vijesti. Petrov je nasljednik potom istaknuo neke karakteristike svetih zaštitnika grada Rima i rimske biskupije. Novi zavjet opisuje svetoga Petra kao onoga koji je čuvao i zalagao se za zajedništvo među braćom. Podsjetio je papa te dodao da je Petar čovjek velikoga duha, ali također nesavršen. Međutim, ribar iz Becaide znao je priznati vlastite pogreške i obratiti se, ne gubeći hrabrost niti odustajući od poslanja navještanja evanđelja i okupljanja Kristova stada, sve do mučeničke smrti koju je podnio u Rimu, istaknuo je Petrov nasljednik. Petrovo vjerno i strpljivo zalaganje za jedinstvo simboliziraju ključevi s kojima se taj apostol najčešće prikazuje. Ključ, naime, otvara i zatvara vrata, povezujući odvojene sobe u jedinstven i gostoljubiv dom, rekao je rimski biskup te dodao. Na isti se način zajedništvo u crkvi ne izgrađuje zatvarajući se u vlastite stavove, nego tražeći u srcima svih ljudi zajedničke točke u istini, u čijem svjetlu svatko postaje sredstvo za rast druge osobe. Zadaća koja je povjerena Petru i njegovim nasljednicima ujedno je i poziv svakom kršćaninu da bude graditelj jedinstva te blizak svojoj braći, pažljiv prema njihovim životnim okolnostima i potrebama. To je moguće samo ako stavimo Boga u središte vlastitoga života i ako se zalažemo za opće dobro, istaknuo je Sveti Otac te dodao.
2: Ascoltare con il suo aiuto le voci di ciascuno.
1: S njegovom pomoći valja slušati glas svake osobe, razlučivati nadahnuća, usmjeravati putove, ispravljati pogreške, poučavati, hrabriti, poticati i pratiti braću kako bi poslušni djelovanju istoga duha surađivali za spasanje jedni drugih i cijeloga čovječanstva. Rimski je biskup zatim istaknuo da se sveti Pavao prikazuje sa simbolima knjige i mača koji podsjećaju na živu i djelotvornu Božju riječ. Pavao se obratio slušajući Božji glas, a zatim je navještao evanđelje po cijelome svijetu, svjedočeći ga sve do predanja vlastitoga života u Rimu. Papa je pritom rekao, apostol naroda se dao preobraziti snagom Božje riječi koja ga je izbavila iz nasilja i povela putem ljubavi. Papa Lav XIV je na kraju zazvao zagovor svetih Petra i Pavla, dva stupa crkve, kako bi vodili kršćane prema punom jedinstvu. Stoga je zaključio, molimo svetoga Petra i Pavla da nas podupiru na putu zajedništva sljedeći Kristove stope. To je put koji nam je on ostavio, te za koji je molio oca na posljednjoj večeri, cilj prema kojemu nas je naučio težiti s pouzdanom nadom. Papa Lav XIV. Je u današnjem podnevnom nagovoru koji je održao prije molitve anđeovskog pozdravljenja na svetkovinu svetih Petra i Pavla podsjetio na izvornu povezanost koja u zajedništvu vjere i ljubavi povezuje Rimsku crkvu sa svim ostalim crkvama u svijetu. Govoreći o svetom Petru i Pavlu, o njihovim životnim putevima i svjedočanstvu vjere, Sveti je Otac istaknuo da se upravo po njihovoj riječi i mučeništvu Kristovo evanđelje ukorijenilo u Rimu, pokazujući upravo ovdje svoju obnavljajuću snagu, novo poznavanje Boga i beskrajnog dostojanstva svakog ljudskog bića, novo iskustvo snage koja nije vladanje nego služenje životu. Gospodin je i danas prisutan u svojim svjedocima, nastavio je rimski biskup. Bog dolazi do centra i periferija, do prijestolnica i najudaljenijih krajeva kroz glasove, lica i hrabre odluke onih koji su odgovorili na njegov poziv da ga slijede. Zato ta svetkovina uključuje sve nas u poslanje svetih Petra i Pavla, napomenuje papa te dodao.
2: Dio si fida di noi.
1: Bog ima povjerenja u nas kao grešnike kojima je oprostio, u nas koji nismo savršeni, kako bi u našim životnim pričama zasjela njegova milost i očitovala se njegova snaga koja zlo pretvara u dobro. Petrov je nasljednik istaknuo da su se Petar i Pavao razlikovali po podrijetlu, obrazovanju i karakteru, te dodao da ih njihov jedini gospodin nije učinio jednakima. Štoviše, napomenuje papa, svatko od njih je razumio i navještao evanđelje na svoj način, a Duh Sveti koji je nadahnuo biblijske pisce nije htio sakriti njihove razlike. Papa je pritom dodao da Petar i Pavao u apostolskom zboru nisu bili protivnici, nego su naprotiv postali simbol mnogih različitosti koje isti duh usklađuje u jedinstvu. Zaštitnici Rimske crkve živjeli su teškoće zajedništva koje su međutim upoznali, služili mu i navještali ga kao sakrament božanskoga života. Njihovo je svjedočanstvo na odlučujući način pridonijelo tome da kršćanska prisutnost u povijesti ne bude usmjerena na vladanje, nego na služenje, jedinstvo i pomirenje, rekao je papa Lav XIV. Te zaključio. Neka nam gospodin po zagovoru svetih Petra i Pavla udijeli milost da sve više cijenimo katoličanstvo crkve, da prepoznamo njegovu vrijednost u službi bratskoga susreta među ljudima i narodima, da izbjegavamo sve što narušava ili ranjava zajedništvo, te da ustrajemo na ekumenskom putu i u pažljivom i iskrenom dijalogu sa svima.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Svetkovina svetih Petra i Pavla, zaštitnika Osječke konkatedrale i grada Osijeka, slavi se danas svečanim euharistijskim slavljem koje u Osječkoj konkatedrali predvodi nadbiskup emeritus Nikola Eterović u zajedništvu s biskupima Đakovačko-Osječke metropolije i svečenicima grada Osijeka. Uočnica Petrova u Đakovačkoj katedrali Svetog Petra počela je misom bdjenja s prvom večernjom svetkovine koju je predvodio umirovljeni apostolski nunci nadbiskup Nikola Eterović uz sudjelovanje nadbiskupa metropolita Đure Hranića i pomoćnog biskupa Ivana Čulića, propovjedao je profesor dr. Vladimir Dugalić. Osmi po redu Mladi fest Hrvatska u Sisku zaključen je 28. lipnja klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom. Trodnevni duhovni susret nadahnut Međunarodnim molitvenim festivalom mladih u Međugorju okupio je mlade iz cijele Hrvatske pod geslom Tako sin čovječi, gospodar je subote. Program je obilježen molitvom, pjesmom i katehezama, svjedočanstvima i euharistijskim slavljima, prenio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije. Prvoga dana Mladifesta sisački biskup Vlado Košić u homiliji je, osvrćući se na ratove, nasilje i razaranja kojima svjedoči suvremeni svijet, istaknuo kako kršćani svoj život trebaju promatrati u svjetlu Kristove pobjede. Međutim, mi kršćani pripadamo drugome svijetu, jer gospodin Isus je rekao da je on pobjedio svijet, hrabreći svoje da se stoga ne boje zla koja vladaju ovim svijetom. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić 28. lipnja predvodio je svečano euharistijsko slavlje te blagoslov obnovljene templarske crkvice Svetog Petra iz 13. stoljeća na kamenu, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Govoreći o značenju obnovljene crkvice Svetog Petra, nadbiskup je istaknuo kako njezina vrijednost nije samo u starosti ili kulturno-povijesnoj važnosti, nego ponajprije u činjenici da je stoljećima bila mjesto na kojem su ljudi molili, tražili utjehu, zahvaljivali Bogu i crpili snagu za svakodnevni život. Podsjetio je na to kako su se vremena mijenjala, ali čovjekova potreba za Bogom ostala je ista. O svetkovini apostolskih prvaka crkva biva bogatija za nova svećenička zvanja, no skromna je ovogodišnja žetva. Misno slavlje i obred svećeničkog ređenja jednog kandidata 27. lipnja u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić. I sisački je biskup Vlado Košić 27. lipnja u bazilici Svetog Kvirina u Sisku za svećenika zaredio jednog kandidata. Danas je u Đakovu polaganjem ruku i posvetnom molitvom đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić za svećenika zaredio također jednog kandidata. Marijine sestre čudotvorne medaljice 27. lipnja su u župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku proslavile 100. obljetnicu samostalnosti družbe, izvijestio je tiskovni ured đakovačko-osječke nadbiskupije. Predvoditelj misnoga slavlja, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić je istaknuo. Dana 15. ožujka 1926. u Ljubljani su se od kćeri kršćanske ljubavi osamostalile bolničke sestre i postale samostalna družba. Istoga su dana dobile službeni naziv Marijine sestre čudotvorne medaljice. Družba je prva crkvena kongregacija koja je prema crkvenim propisima smjela slati svoje članice bolesnicima u privatne domove i uz njih ostajati danju i noću. To je specifično i prvotno poslanje Marijinih sestara. Sestrama je u homiliji poručio: "Vaša karizma i poslanje jesu ljubav i milosrđe prema bolesnicima, velikodušno služenje i darivanje sebe bolesnicima kao put vlastitoga posvećenja i spasenja." Panel Hrvatski katolici u Srijemu, Bačkoj i Beogradu održan je 26. lipnja na veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru u sklopu 7. Hrvatskog iseljeničkog kongresa kojeg je organiziralo Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Srijemski biskup Fabijan Svalina je objasnio povijesnu važnost Srijema, ustvrdivši da katolička crkva u Srijemu nije samo jedna vjerska institucija, jer ona je stoljećima bila čuvar identiteta i onog osobito hrvatskog naroda. Velečasni Ivica Ivanković Radak govorio je o katolicima Hrvatima u Bačkoj i objasnio geografski položaj Subotičke biskupije, rekavši da je ta biskupija jedina redovna u Republici Srbiji, te da u toj biskupiji ima 170.000 katolika. Fra Ilija Alandžak je predstavio Franjevce u Beogradu, koji su ove godine obilježili 100. obljetnicu ponovne prisutnosti u Beogradu. Marin Pijuković je govorio o okolnostima u kojima Hrvati u Republici Srbiji žive i napomenuo da su Hrvati 2002. proglašeni manjinom u Srbiji, te je tada nastalo Hrvatsko nacionalno vijeće.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.